0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel.

Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada, izjavio je u subotu za Al Jazeera neimenovani iranski bezbjedonosni izvor. Riječ je o napadima na objekte koji bi morali da se saniraju godinama, naveo je izvor, dodajući da bi njihovo gađanje ubrzalo iseljavanje iz Izraela. Čuvar mreže reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj zvanično je postao novi član saudijskog kluba Al-Dirija. Novi član tamošnje elitne lige potvrdio je dolazak BH golmana putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama, mada dužina ugovora u zvaničnoj objavi nije precizirana. Vasilj u Saudijsku Arabiju stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa njemačkim St. Paulijem. U ekipi iz Hamburga proveo je protekle 4 sezone, upisavši ukupno 167 zvaničnih nastupa, pri čemu je na 43 meča uspio sačuvati mrežu netaknutom. Posebno se istekao tokom posljednje 2 godine kada je nastupao u elitnom rangu njemačkog fudbala. Tokom dosadašnje karijere 30-godišnji čuvar mreže nastupao je i za ukrajinsku Zorju, drugi tim Nirnberga, mostarski Zrinski te branitelj Igman iz Konjica i Međugorje. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 30 nastupa od debija protiv Kostarike u martu 2021. a bio je nezamjenjiv na golu Zmajeva i na nedavno završenom svjetskom prvenstvu gdje je odradio svih 900 minuta u sve 4 utakmice, podsjeća Avaz. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Od puteva na području Unsko-Sanskog kantona saobraćaj se odvija usporeno preko brigova na putu od Bosanske Krupe i Bosanske Otoke prema Bužimu. Zbog radova na sanaciji klizišta, naselju Brigovi, saobraćaj se odvija usporeno jednom kolovoznom trakom. Na putu od Bihaća prema graničnom prijelazu Izačić, na jednoj dionici se vrši rekonstrukcija mosta preko potoka Mrežnica, pa se vozila saobraćaju na mjestu izvođenja radova jednom kolovoznom trakom na izmišljenim propuštanjima vozila. Tamo ima privremena saobraćajna signalizacija.

Jučer, nakon završena 52. unska regata, u džamatu jezerski dijelu je održan večer Kur'ana od Akšama do Jacije. Započeta 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska Krupa, odnosno Bosanska Otoka, Kud Mladost, sa više od 400 učesnika, više od 15 kulturno-umjetničkih društava iz zemlje i regije. Danas se nastavlja festival folklorno stvaralaštva 25. po redu, a danas šesta biciklijada biciklističkog kluba Ljusina i gradsko takmičenje u mušičarenju. Uz ovo sve dodajemo da je Sloga jučer na drugoj test utakmici za početak nove sezone slavila nakon preokreta u Cazinu nad Krajinom sa 3-2.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Bosanska krupa ovog ljeta živi uz Uno. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje

0: za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa Plandišta, dolazak učesnika u Bosansku Krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. augusta, Bosansko-Krupska UNA regata. Polazak u 9.30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku Krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski Lađari, memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati, start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30 minuta, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše, skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku Otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Tri minute su do devet, kao jučer je bilo svega u Bosanskoj Krupi, na teritoriji grada Bosanska Krupa, bilo je za svakog po nešto, nekoji su ljubitelji duhovnosti, mogli su da prisustuju večeri Kur'ana časnom u jezerskom dijelovima od Akšama do namaza uz veliki učače Kur'ana, Hafize Ahmeda Lile iz Ljubljane, Hafiza Ahmeda Hašića iz Graca, Hafiza Edina Pajkovića iz Bihaća, Hafiza Bilala Kovačevića iz Velike Kladuše, Farisa Efendi Hrnića iz Velike Kladuše, a sve to je bilo obogaćeno predavanjama magistra Suada Efendije Mahmutovića i Nazifa Efendije Horozovića, a sve u džamiji jezerski dijelovi u veljepnom objektu džamiji najljepšoj na ovim dijelovima Bosne i Hercegovine. Bilo je i doček internacionalne Una Regate 52. u redu u Bosanskoj Krupi, gala koncert Daniela Ahmetovića, a u Bosanskoj Otoci je startao 25. jubilarni festival folklornog stvaralaštva u organizaciji Kuda mladost, u kojoj će više od 400 učesnika i 15 društava predstaviti tradicije svoga kraja i običaje od Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Češke, Makedonije. Danas opet imate mogućnost biti na 25. festivalu folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka, ali učestvovati u biciklijadi biciklističkog kluba Ljusina, a također prisustvovati i 20. gradskom takmičenju u mušičarenju. Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica je organizator ovog takmičenja, se već počelo prijavom takmičara od 7.30 do 8.30, izvlačenje sektorskih pozicija, a samo takmičenje počinje od 10 sati i trajeće sve do 15 sati. Dakle, ako ste ljubitelji ribolova, volite prirodu, a kasnije, Bogom i ukusan zalogaj, vaše mjesto je na Krušnici. 20. gradsko takmičenje u mušičarenju. A za vas koji volite rekreaciju, volite dobro druženje, volite malo i adrenalina, ali da izgubite kalorija, još uvijek nije kasno da se priključite članima biciklističkog kluba Ljusina. Šesta biciklijada Ljusina, start od 10 sati, dobro ste došli svi, okupljanje učesnika je na kupolištu Čevanoše, onda će se rutom prema Bosanskoj Krupi, tačnije Adicama, Zelenim Otocima, gdje će biti kraća pauza, nakon pauze i okrepljenja na Adicama, Zelenim Otocima, slijedi uspon prema spomen obilježju Ljiljana, a onda desnom obalom rijeke Une do Bosanske Otoke, gdje će biti i kraj ove šeste biciklijade biciklističkog kluba Ljusina uz okrep, sokove, druženje i jednostavno da se sumira kompletan dan. Eto, to je to, znači pozivamo vas da obiđujete 20. gradsko takmičenje u šarenju na reci Krušnici ili da se priključite šestoj biciklijadi Ljusina. Na večer, da, obavezno budete u Bosanskoj Otoci na 25. međunarodnom festivalu folklornog stvaralaštva Bosanska Otoka, klubu kulturno-umičko društvo Mladost, organizuje jubilarnu 25. put i svakako je najveća manifestacija ovakvog tipa na ovim prostorima.

26. jula u 18 sati na mezarju Gisa, Bosanska Krupa, gdje će se i obaviti ukop. Ožalošćeni sinovi Zuhdija i Enes, čerke Zemka i Senija, snahe, zetovi, unučad, prvunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejman.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino. Ser crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje

0: znači, potrljanje stalno jedan pa te.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: poštovanjem, direktor javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, Zihad Jašaragić.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Familija Velagić iz Hodžinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Opraona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517 Slavnibrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili 061 944 608 ili elektronskim putem upitom na e-mail adresu eracun@jkp10juli.

Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNO. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-krupska UNA regata. Polazak

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran